Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Jäger Kudelić 8,99 € za kilogram. Reklamna kobasica Sablić 3,99 € za kilogram. Pivo Heineken Limenka pola litre 1,55 €. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe. Škrinja Gorenje 420 litara 399 eura i perilica rublja Hisense 449 eura. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti s

0: inspiracije, ideje, susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vrimenima bilim. Dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati.

Dobar dan, Požega još jednom. Požega nam je skočila na 31 Celzijev stupanj. Zagrijava se Požega za početak i otvorenje naših zlatnih žica. Evo, tako da šušur je u gradu, bina je pozornica, to jest je već spremna i čeka otvorenje koje će biti u 17 sati. A mi idemo dalje sa Žažom i Volim što te ne volim.

0: booking i partiji do jutra. Dođite zbog programa, ostanite zbog ljudi. Weekend 19, tamo gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Nedostajem ti tugo, Pavel i Toma. Potpišemo nerješene, idemo dalje. 90. i moj lipi anđele uz Olivera. Nine, s vama dobar dan vam želim.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pa, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa, u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Ajde, slušaj.
2: Učilište znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u

Flames to get a Sia. Evo nam u subotu treće kola druge nogometne lige u Požegi čestići Jarun iz Zagreba, tako da je pred nogometašima Požeške Slavonije u subotu pravi izazov. Evo im prilike da ostvare prvu pobjedu u svom drugoligaškom društvu. Biće naravno važna i podrška publike, dođe ih podržati. Utakmica je na stadionu Slavonije u subotu od 17. Ti si bila moje sunce. Ide nam dalje Martin Kosovec, 18 i 17. Uživaju s Martina.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.